0: Rockradio.
1: Du komm mit, ich dir mache gut.
0: Rockradio.
1: Ich dir mache gut.
0: Rockradio. Rockradio. Rock je slušná muzika. Rockradio. Rock je slušná muzika. Rockradio. Rock je slušná muzika. Adio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. A muzika.